Gudačke kvartete broj 2, opus 9 i broj 3, opus 18, Daga Virena, slušali ste u interpretaciji kvarteta Viren.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bivšem dugogodišnjem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da nije prijavio ubistvo i da je pomagao nakon izvršenja krivičnog dela u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je nestao Aleksandar Nešović. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Za godinu dana Beograd otvara vrata najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji, dok se u Surčinu gradi novi sajamski, saobraćajni i stambeni kompleks, Srbija ulazi u završnu fazu priprema za Expo 2027. Očekuju se milioni posetilaca, hiljade događaja i učešće više od 130 zemalja. Expo će biti odskočna daska za još brži rast i razvoj, poručuje ministar financija Siniša Mali. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američke snage i oružane snage Nigerije izvele zajedničku operaciju u kojoj je ubijen, kako je naveo, drugi po rangu u globalnoj strukturi Islamske države Abu Bilal el-Minuki. Trump je rekao da je operacija bila pažljivo isplanirana i veoma složena. Američka filmska legenda John Travolta, poznat po ulogama u hitovima Petparačke priče i Briljantin, dobio je sinoć počasnu Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu uoči premijere svog rediteljskog debija Noćni let za Los Angeles. Festival u Kanu traje do 23. maja. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20:30, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme danas promenjivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Temperatura do 24 stepena. U ovom satu u Beogradu je izmereno 16 stepeni. Vlažnost vazduha je 51%, vazdušni pritisak 986 milibara, vetar južni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Današnja igla na vinilu od 12 sati posvećena je Hariju Belafonteu, pevaču, glumcu i borcu za ljudska prava. Autorka emisije Ivana Đorđević. U susret večerašnjem koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Neki kompozitori su se samo jednom tokom svog stvaralaštva okrenuli muzičkoj sceni, odnosno operi. U današnjoj emisiji slušat ćemo fragmente tih dela. Čudno je, na primjer, da je jedan od najvećih kompozitora svih vremena, Ludwig van Beethoven, ostavio jednu jedinu operu, Fidelio. Pa i od nje je danas, tako reći, ostala samo uvertira koja se redovno izvodi, a nosi prvobitno ime opere Leonora. Ona ima tri verzije, a njen nastanak komplikovan je kao i nastanak opere same. Slušamo verziju broj 1, koja međutim nije prva nastala, samo iz nekog razloga nosi taj broj, a rezultat je prerade koju je Beethoven preduzeo za premijeru opere u Pragu 1808. Svira Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana.

U odlomku opere Sokrat Erika Satija izvođači su bili Gerlinda Lorenz i orkestar Diraje. Dirigovao je Friedrich Cerha. Nekoliko godina posle Satijeve opere, 1925. napisan je roman koji će postati osnova za jednu američku operu par excellence. To je Porgy, Dibouza Haywarda. I naravno, pogađate da se tim romanom inspirisao George Gershwin. Sam pisac je u saradnji sa suprugom, dramskom spisateljicom Dorothy, adaptirao roman u uspelu brodvajsku predstavu, koja je zapravo bila inspiracija za operu, ali libreto je napisao Ira Gershwin. Radnja Gershwinove jedine opere smeštena je u donekle izmišljena mesta koja su verzije autentične okoline Charlestona. Catfish Row je morska verzija stvarnog Cabbage Rowa, niza starih letnikovaca pretvorenih u stanove koji su nekada naseljavali potomci oslobođenih robova. Crkveni izlet u prvom činu odvija se na ostrvu Kitiva, koji je verzija pravog Kijava, 35 km južno od Charlestona. Daleko od toga da je samo zbir klasičnih songova, partitura opere Porgy i Bess dostiže nivo muzičkog jedinstva i bogatog deskriptivnog jezika koji se mogu uporediti sa najvećim operskim dostignućima. Veliki deo dinamizma opere potiče od Gershwinove upotrebe gula muzike priobalne Karoline. Kompozitor je proveo mesece na tamošnjim ostrvima i Dibouze Haywarde se seća jedne večeri kad je Gershwin prisustvovao lokalnom običaju vikanja, složene kombinacije igračkih ritmova koji se udaraju rukama i nogama. Usmena tradicija ostrva kaže da je Gershwin bio jedini belac koji je ikada mogao to da izvede pravilno. U svakom slučaju, njegovo lično majstorstvo u džezu i njegovi istočnoevropski jevrejski koreni stapaju se sa gula motivima ove priče da bi stvorili lično, autentično, briljantno i potpuno uverljivo muzičko.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Konanima, posvećenu jedinim operama u opusima njihovih autora, zaokružit ćemo ostvarenjem još jednog velikana koji sa ovim žanrom nije imao mnogo sreće. Robert Schumann je svoju Genovevu premijerno prikazao u Leipzigu 1850. lično dirigujući. Libreto je također napisao sam u saradnji sa Robertom Reinickom. Schumann je silno želeo da da doprinos razvoju nemačke opere i dobro je poznavao partituru Beethovenovog Fidelija. Međutim, posle te prve večeri, baš kao i u Beethovenovom slučaju, delo je prikazano još samo tri puta i negativna kritika u štampi odigrala je ključnu ulogu u Schumannovoj odluci da više nikad ne komponuje operu. Radnja se zasniva na srednjovekovnoj legendi o Genovevi od Brabanta. Ona je postala popularna u prvoj polovini 19. veka među romantičarima, inače velikim ljubiteljima srednjeg veka, naročito u Nemačkoj gde je imala nekoliko dramatizacija. Ti tekstovi su postali osnova za Schumannov libreto koji ima sličnosti sa Wagnerovim Lohengrinom nastalim u isto vreme. I Schumannov kompozicioni postupak ima sličnosti sa Wagnerovim, jer je i on želeo prokomponovanu muzičku dramu sa leitmotivima koji se ponavljaju. Čak je i prevazišao Wagnera u tom trenutku, stvarajući složenu mrežu motiva i muzičkih simbola. Također je dao veći značaj limenim duvačkim instrumentima, a mi ćemo čuti kako to zvuči u odlomku uvertire iz opere Genoveva, kojom zaokružujemo emisiju. Svira Bečka filharmonija pod upravom Zubina Mehte, a vas pozdravljaju Miroslav Živković i Gorica Pilipović.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

11 sati i 4 minuta je na početku emisije jedna teška, ali bitna istorijska godišnjica. Pre 40 godina dogodila se najteža nuklearna katastrofa u svetu, kada je eksplodirao reaktor u nuklearnoj elektrani u Černobilju u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Nuklearni reaktor broj 4 u Černobilju, gradu udaljenom 110 km od Kijeva, eksplodirao je i zapalio se u noći 26. aprila 1986. godine. Toksične radioaktivne čestice oslobođene su u atmosferu, a tadašnje sovjetske vlasti učinile su situaciju još težom, jer nisu na vreme obelodanile šta se dogodilo. U emisiji Rečeno i prećutano, Marko Đurić je razgovarao sa naučnim novinarom Slobodanom Bubnjevićem i doktorom Srđom Jankovićem, kliničkim imunologom, o uzrocima i posljedicama Černobilja, ali i o budućnosti nuklearne energije.

Umetnici su čuvari istine. Mi smo sidro civilizacije, kompas za ljudsku svest. Umetnost u svom najvišem obliku je umetnost koja služi, podučava društvo i podstiče ljudski razvoj. Moja odgovornost kao umetnika je da inspirišem, motivišem, uzbunjujem, provociram i oslobađam. Harry Belafonte, pevač, glumac, neumorni borac za ljudska prava, lice sa našeg današnjeg portreta.

Rođen je kao Harold George Belafanti mlađi u Harlemu u Njujorku. Dobar deo detinjstva proveo je na Jamajci gde su rođeni njegovi roditelji. Tamo je iz prve ruke osetio diskriminaciju crnog stanovništva od strane engleskih vlasti, što je na njega ostavilo trajni utisak. Po povratku u Njujork živeo je sa majkom boreći se sa siromaštvom. Radio je razne poslove i maštao o tome da postane glumac. Upisao je dramsku radionicu čuvenog Irvinga Pescatorea, gde je počeo da studira glumu zajedno sa Beom Arthur i Marlonom Brandom. U to vreme dobio je priliku da nastupi u jazz klubu Royal Roost. Uz pratnju talentovanih muzičara Charlia Parkera i Milesa Davisa, ubrzo je postao popularan u klubu, što je dovelo i do prvog ugovora za snimanje 1949.

Ranih 50-ih Belafonte debituje na Broadwayu i osvaja nagradu Tony, a počinje da gradi i filmsku karijeru. Na muzičkom polju okreće se folku, proučava tradicionalne melodije iz celog sveta i nastupa po klubovima Njujorka.

0: Harry Belafonte izvodio je različite muzičke žanrove, ali je ostao upamćen po nadimku Kralj Kalipsa, jer je svetskoj publici skrenuo pažnju na ovu vrstu muzike. Njegov prvi album, jednostavnog naziva Kalipso, prodat je u milionskom tiražu.
1: I wonder why nobody don't like me, or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Direktor policije Dragan Vasiljević kaže da policija maksimalno angažovana na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima je nestao A.N., koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Na jugu Libana, uprkos produženom primirju Izraela i Libana, za 45 dana nema mira. Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na nekoliko naselja na jugu.

Libana. Izraelski vojni izvori navode da su mete napada bile pozicije i objekti povezani sa Hezbolahom. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojiće ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 985 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja o životu van domovine govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N., koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Anna. Predsjednik Vučić ugostio je studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije, koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek. Prethodno se sastao sa ministarkom za klimatske promjene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak El-Shamsi. Centralna izborna komisija u Prištini je žrebom odredila redosled stranaka na glasačkom listiću na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija 7. juna. Najveća srpska lista u pokrajini, Srpska lista, bit će pod brojem 119. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak bit će pod brojem 127. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vaterpolisti Srbije, vaterpolisti Radničkog igraće protiv Novog Beograda u prvoj utakmici finala play-offa Super Lige Srbije. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova i 30 minuta, a titulu šampiona osvojit će ekipa koja stigne do 3 pobede. Vreme, promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 984 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret večerašnjem koncertu sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati je Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, autor i voditelj emisije Mateja Stevanović. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete uzbudljivu i tragičnu priču o vizantijskom caru Mihajlu III. Pijanici. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U dokumentarnoj drami Daše Drndić Zemljo moja o životu van domovine govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Dramu možete pratiti od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bilo jednom jedno carstvo, sa zlatnim kupolama, purpurnim dvoranama, senkama evnuha i vojskovođa, sa ikonama koje se nose na litijama i carevima koji umiru iznenada od ruke onih kojima su najviše verovali. Vizantijsko carstvo bilo je veličanstven, učen, pobožan, surov, prefinjen i opasan svet. U njemu se o sudbini naroda odlučivalo u palatama, ali i u manastirima, pa čak i na trkalištima i crkvenim saborima. Borbe za ikone pretvarale su se u borbe za samu dušu carstva. U tom carstvu jedna reč patrijarha mogla je da odjekne koliko i pobeda vojske, a jedan dvorski miljenik da postane osnivač nove dinastije. U središtu jednog takvih priča stoji Mihajlo III, car koga istorija dugo pamtila pod podsmešljivim i nemilosrdnim nadimkom – pijanica. Naravno, taj nadimak, kao i mnogi u istoriji, više otkriva onima koji su ga skovali, nego čoveku kome je dodeljen. Njegova priča mnogo je uzbudljivija od priča o raspusnom vladaru koji je prokockao presto.

Biće to pomena o dečaku koji je nasledio carstvo posle velikih lomova, o majci koja je vladala u njegovo ime, o ujaku koji je u njegovoj senci podigao državu, o Fotiju, jednom od najmoćnijih umova bizantijskog sveta, o Ćirilu i Metodiju,

Ako je Mihajlo do sada oda utisak da je donekle u senci glavnih likova u ovom pripovedanju, to je stoga što ga istorija zapamtila kao slabu ličnost. Dozvolio je da se njima upravlja, najpre da to učini njegova majka, a potom i ujak Varda. I konačno, njegov bliski prijatelj, ubica i naslednik Vasilije Makedonac. Iako je od početka bilo jasno da neće biti onakav vladar kakav je potreban Vizantijskom carstvu, on jeste imao izvesnih vrlina. Sa 20 godina već je bio iskusan ratnik, a njegova hrabrost na bojnom polju nikad nije bila osporena. Međutim, nije imao ono najvažnije, snagu volje. Zadovoljan time da sedi u zapečku i zabavlja se dok drugi preuzimaju vladarsku odgovornost, činilo se da je nesposoban ili čak i nevoljan da zaustavi sopstveni moralni pad. Posljednjih 5 godina njegovog života, sve do nasilne smrti kad je imao 27 godina, obeleženo je pijanstvom i razvratništvom, što mu je donelo neslavni nadimak pijanac, odnosno pijanica. Presjećaj je za carstvo što je bilo onih sa izuzetnim sposobnostima, spremnih da preuzmu vlast i vode državu umjesto njega. U danima regentstva njegove majke, najprije je to bio pomenuti Teoktist, logotet Evnuh, a kasnije, posle njegovog pada, kraljičin brat Varda. Negde oko 859. godine, Varda je dobio titulu Kuropalata, što je bila retko dodeljivana čast. Uobičajena jedino među članovima carske porodice. Ona je nosiocu davala pravo da nasledi presto ako bi car umro bez naslednika. Međutim, kako su mu moć i uticaj rasli, Varda se nije zadovoljio time, pa je u nedelju posle Uskrsa 862. godine imenovan za Cezara. U to vreme Mihajlo je već odavno ostavio svoju ženu Evdokiju dekapolitanu, pa su njegove šanse da ima zakonitog naslednika bile prilično zanemarljive. Vardu su svi doživljavali kao njegovog naslednika i sudeći prema tome koliko je Mihajlo bio obuzet porukom, niko nije sumnjao da će na to zvanje morati još dugo da čeka. Međuvremeno on je vladao kao Vasilevs, iako to nije bilo ozvaničeno, i činio je to veoma dobro. Njegova desetogodišnja vladavina obeležena je nizom sjajnih pobjeda nad Saracenima na istoku i pokrštavanjem Bugara, uz značajne uspehe u dugoj borbi za nezavisnost Vizantijske crkve. On sam slijedio je primjer svog zeta Teofila, ličnim i aktivnim zalaganjem za primjenu pravde, ali je po ugledu na Teoktista podsticao razvoj obrazovanja. Taj Carigradski univerzitet, osnovan 425. godine, za vreme vladavine Teodosija II. Prepušten dugogodišnjoj nebrizi i nemaru, propao je za vreme vladavine ikonoboraca. Vardinom zaslugom obnovljene radove školske ustanove u carskoj palati Magna Vara i na njeno čelo postavljen lav filozof, poznati kao lav matematičar. Uz patrijarha Fotija i misionara Konstantina, odnosno Ćirila, lav je bio jedan od trojice najučenijih ljudi tog doba. Rođak Jovana Gramatika, on je u mladosti zaređivao tako što je davao časove iz filozofije i matematike u Carigradu, ali je postao slavan zahvaljujući bivšem učeniku, koji je, pošto su ga Saraceni zarobili i odveli u Bagdad, toliko zadivio kalifa Mamuna svojim znanjem da se ovaj vladar zainteresovao komu je bio učitelj. Kalif, koji je i sam bio intelektualac i veoma posvećeni pokrovitelj umetnosti i nauke, napisao je pismo caru Teofilu i ponudio mu tonu zlata i sporazum o večnom miru ako mu zauzrat pošalju lava na nekoliko meseci. Ali je mudri Teofilo odlučio da ga postavi za javnog učitelja u prestonici, gde je redovno držao predavanje u crkvi 40 mučenika. Kasnije je bio imenovan za arhijepiskopa Soluna, ali je posle careve smrti lav kao vatreni ikonoborac smenjen s tog položaja i vraćen u akademski život. Pod njegovim rukovodstvom u Magna Vari je Konstantin Ćirilo kraće vrijeme držao katedru filozofije, dok su ostali njegovi učenici predavali geometriju, astronomiju i filologiju. Zanimljivo je da nije postojala katedra za religiju,
Ova visoka škola se bavila isključivo sekularnim obrazovanjem. Taj je između ostalog imao običaj da tokom tih posljednjih godina svoje vladavine okuplja neprekidno društvo s kojim je terevenčio po ulicama prestonice. Jedan od njih bio je sirovi i neobrazovani jermenski seljanin po imenu Vasilije, koji se prvi put pojavljuje oko 857. godine. Njegova porodica, kao i mnogi njegovi zemljaci, bila je naseljena u Trakiji, ali su kasnije pali u Krumovo zarobljeništvo i potom prebačeni preko Dunava u oblast poznatu kao Makedonija, verovatno nazvanu tako zbog velikog broja Makedonaca koji su doživjeli istu sudbinu. Vasilije je tu proveo veći deo svoga detinjstva, pa je zbog toga pogrešno nazvan Makedonac, uprkos činjenici da u sebi nimao kapi makedonske krvi, da mu je maternji jezik bio jermenski i da je grčki govorio jedino s teškim jermenskim naglaskom. Lišen svakog intelektualnog sjaja, nepismen do kraja života, mogao je da se hvali jedino očiglednom fizičkom snagom ravnoj Herkulovskoj i izuzetnom veštinom s konjima. Bilo koja od ove dve osobine mogla je da bude ona kojom je u početku privukao carevu pažnju. Josif Genesije priča kako se istakao na rvačkom takmičenju kada je izašao na Megdan jednom bugarinu koji je prethodno savladao nekoliko vizantijskih prvaka. Kad je na Vasilija došao red, kako se navodi, on je protivnika digao sa zemlje i bacio ga u drugi kraj odaje. Teofanov nastavljač dalje daje sličan prikaz, ali navodi još jednu priču prema kojoj je Mihajlu poklonjen prelep, ali potpuno divlji konj, kojeg niko nije mogao da obuzda. Jedan njegov prijatelj napomenuo je da bi konjušar možda mogao da uspe tu gde su svi ostali zakazali. Vasilije, konjušar o kome je bila reč, prišao je konju, uzeo uzdu jednom rukom, drugom ga pomilovao po uvetu i sve vreme mu nešto blago šaputao. Životinja se s mesta primirila. Car je bio toliko ushićen ovim činom da je mladog Jermenina odmah uzeo kod sebe u službu. Ove priče možemo da prihvatimo ili odbacimo. Teško da je nešto od toga uopšte važno. Postoji, međutim, još jedna priča o Vasiliju koja je, mada očigledno nastala kao legenda, bila često spominjana u njegovim poznijim godinama, što ukazuje na njegovu potrebu da opravda svoj uspon na presto. U petoj knjizi Teofanovog nastavljača, najlaskavijoj Vasilijevoj biografiji za koju danas znamo da je delo njegovog navodnog unuka, cara Konstantina VII. Porfirogenita, čitamo kako je stigao u Carigrad jedne nedelje u Suton i tom prilikom legao da spava na prag crkve Svetog Diomeda blizu Zlatne kapije. Tokom noći igumana manastira, kome je crkva pripadala, probudio je misteriozni glas koji mu je zapovedio da ode i otvori vrata caru. On je ustao, ali se ubrzo vratio u krevet videvši samo ubogog putnika umotanog u krpe i sklupčanog na pragu. Sve se ponovilo još jednom, sa istim ishodom, a onda je opet čuo isti gnevni glas, piše dalje, ovaj put praćen udarcem u rebra. Diži se, rečeno mu je, i uvedi unutra čoveka koji leži pred vratima. On je car. Iguman je poslušao, uveo mladića u manastir, nahranio ga i dao mu novu odeću i zamolio ga jedino da mu od tad bude prijatelj i brat. Ne zna se da li je ova neverovatna priča stigla do ušiju cara Mihajla i ako jeste, kakav je utisak ostavila na njega. Ali od trenutka Vasiljevog ulaska na dvor njegov uspon bio veoma brz. Ubrzo je postao više prijatelj, a manje sluga. I kada je položaj parakimomena iznenada ostao upražnjen pošto je Emil Damjan otpušten ili je planuo na vardu, Mihajlo ga je postavio na tu dužnost. Grčka reč parakimomenos doslovno znači onaj koji spava pored, to jest dvorski dostojanstvenik čija je dužnost da spava u carevoj ložnici. Kako je vreme odmicalo, položaj je sve više dobijao na značaju, dok je sama dužnost prepuštana nižim zvaničnicima. Po tradiciji, taj položaj uvek držao evnuh, što Vasilijevo imenovanje čini još zanimljivijim.
Kako bilo, tada su cari i Parakimomen uspostavili veoma prisan odnos, da su tu bliskost neki istoričari čak okarakterisali kao homoseksualnu vezu. Ono međutim što takve teorije čini neprihvatljivim jeste pomalo neobičan način na koji je Mihajlo organizovao njihovo buduće domaćinstvo. Vasilije je bio primoran da se razvede od svoje prve žene Marije i da se umjesto nje oženi carevom prvom ljubavlju i dugogodišnjom ljubavnicom Evdokijom Ingerinom. Najblaže rečeno bio je to iznenađujući potez za koji postoji samo jedno opravdano objašnjenje. Mihajlo je dobio pravo da uvede izabranu damu u dvor, a da ne izazove skandal koji bi inače bio neizbežan, da se poslužio nekom drugom metodom. Ovo nas međutim vodi dalje do još jednog važnog zaključka. On je nameravao da živi sa njom. Prema tome, dečak po imenu Lav, koga je ona rodila 19. septembra 866. godine, po svoj prilici nije bio vas

Pokrštanjem južnih i istočnih Slovena pred Vizantijom se otvaraju sasvim nove perspektive. Njen vidik i polje aktivnosti ogromno se proširuju. Koliko je uzen bio njen horizont u doba ikonoklastičke krize, toliko širok on postaje u doba Fotija, Konstantina i Metodija. Počinje nova epoha u vizantijskoj istoriji, epoha velikih mogućnosti i ostvarenja, velikog kulturnog poleta, a nešto dotnije i snažne političke i vojne ekspanzije. Jačanje moći Vizantije na istoku potpomoglo je izvršavanje istorijskih zadataka koji su joj se nametali u slovenskim zemljama. Ovi zadaci pristizali su sa svih strana. Iz Kijevske Rusije, iz Moravske, iz južnoslovenskih zemalja. Rusi su se 860. godine pojavili sa flotom pred Carigradom. Iskrcali su se, opkolili grad i opustošili njegovu okolinu. Car koji je krenuo u rat protiv Arabljana, hitno se vratio i prodro u opkoljeni grad da bi uzeo odbranu u svoje ruke. Jaki napad Rusa dugo je ostao Vizantincima u sećanju. Od tog vremena Vizantija stupa u dodir sa mladom ruskom državom i počinje da razvija u narodu koji je dotle bio skoro nepoznat misionarsku delatnost, kojoj predstoji velika budućnost. Pokrštenje mladog slovenskog naroda i njegovo uvođenje u vizantijsku uticajnu sferu očigledno je bilo najbolje i najsigurnije sredstvo da se otkloni opasnost koja je Vizantiji zapretila sa te strane. Svega nekoliko godina docnije, Fotije je mogao da se pozove s opravdanim ponosom na prve uspehe ove misionarske delatnosti. Napad Rusa podstakao je vizantijsku vladu da učvrsti odnose s Hazarima i da pošalje poslanstvo na Hazarski dvor. Karakteristično je za novi duh koji je zavladao u Vizantiji da ovo poslanstvo imalo i misionarske zadatke i da je na njegovo čelo stavljen mladi Konstantin iz Soluna. S obzirom na širinu svojih znanja i genijalne lingvističke sposobnosti, Konstantin je bio više nego iko drugi u stanju da nasuprot jevrejskim i arapskim uticajima u Hazarskom carstvu propagira hrišćansku veru i vizantijsku kulturu. Još mnogo važniji je bio zadatak pred koji je njega i njegovog brata Metodija stavio poziv Moravskog kralja Rastislava, koji zatraži iz Carigrada misionare za svoju zemlju. Rastislavljev poziv Vizantiji bio je svakako uslovljen željom da suzbije uticaj franačkog klera i da vezom s Vizantijom stvori protivtežu franačko-bugarskom savezu. Vizantija je pak, prihvatajući taj poziv, dobila mogućnost da svoj uticaj proširi na novu, udaljenu zemlju i da ujedno izvrši pritisak na susednu Bugarsku. Njena državna i crkvena uprava dokazali su veliku mudrost, poverivši ovu važnu misiju solunskoj braći i dozvolivši da se u slovenskoj zemlji nova vera propoveda na slovenskom jeziku. Zaslugu za misionarski rad kod Slovena Konstantin i Metodije dele s patrijarhom Fotijem i Cezarom Vardom. Hristijanizacija Slovena nastanjenih na starim vizantijskim teritorijama vršila se već odavno, ali tek sada počinje doba širokog misionarskog rada u prostranom slovenskom svetu van vizantijskih granica. Konstantin je najprije

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Maja 1986. godine sa prese produkcije gramofonske ploča Radio Televizije Beograd izašao je prvi album Jovana Maljokovića. Četiri decenije kasnije, Maljoković se može pohvaliti najobimnijim diskografskim opusom među srpskim džezerima u domaćoj produkciji, ako ne računamo Silarda Mezija, koji ima mnogo više albuma, ali su uglavnom objavljeni u inostranstvu. A Maljoković je i dalje izuzetno aktivan na koncertnoj pozornici, sa velikim entuzijazmom ulazeći i u nove autorske projekte. Evo kako je to počelo. U trenutku kada je ušao u studio 6 Radio Beograda da snimi debi album, tenor, saksofonista i kompozitor Jovan Maljoković već je osetio duh zapada svirajući u nemačkim klubovima, a potom je 10 godina strpljivo gradio mesto na domaćoj sceni. Tokom 70-ih ostavio je niz trajnih snimaka za arhiv Radio Beograda. Godine 1978. oduševio ga je kubanski sastav Irakere na Beogradskom jazz festivalu. 5 godina kasnije pristupio je grupi Lale Kovačeva, te učestvovao u snimanju albuma Balkan Impressions 2, na kome su se našli i obrade pesama Igrale se Delije, Ćiribiribela Mare Moja i Emina, između ostalog. Sve je to logično vodilo albumu Krčma Džerima u izdanju PGP RTB-a 1986. Najpre, Maljoković je bio u prilici da okupi odličnu postavu muzičara prijatelja, u kojoj su se našli Georgi Goce Dimitrovski truba, Miloš Krstić klavir, Mihajlo Miša Blam kontrabas, Miodrag Đino Maljoković za bubnjevima i dvojica udarača Uroš Šećerov i Nenad Jelić. Te kao gosti gitaristi Milan Karinović i Branko Mačić. Album sadrži 8 numera u ukupnom trajanju od 38 minuta. 5 potpisuje Maljoković, a 3 su obrade narodnih pesama iz Srbije i Makedonije. Ostvarujući spoj našeg folklora, džeza i salse, Jovan Maljoković je trasirao novi podžanr balkanskog džeza, balkansku salsu, što mu je donelo popularnost i izvan džez krugova. Ploču sjajno otvara kompozicija Barbados u karipskom ritmu i ambijentu za koje je Maljoković nesumnjivo radošnuće imao u numeri St. Thomas Sonia Rollinsa.

0: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja nestanka A.N. koji je prijavljen 12. maja i njegovo telo nije pronađeno. Rečeno je u obraćanju medijima predsjednika Aleksandra Vučića koji je zamolio medije da ne prenose neproverene informacije. Da podsjetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, osumnjičenom da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, nakon čega je sutradan prijavljen nestanak Ana. Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rješenja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Sagovornici su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocjenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Američki predsjednik Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina. Nije precizirao pod kojim uslovima. Večeras pratimo finale pesme Eurovizije. Našu zemlju predstavlja grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, a Srbija nastupa pod rednim brojem 9. Finale možete pratiti od 21 čas na RTS-u 1, na RTS Svet, RTS Planeta, Radio Beograd 1 i RTS Zvuk. Vreme sutra oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, na planinama moguć sneg. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Zemljo moja, repriza.
2: Jugoslovenski aerotransport objavljuje polazak aviona na liniji 366 za Kopenhagen i Stockholm, izlaz A1. Departure Jugoslovena is flight number 366 to Kopenhagen and Stockholm, gate A1.
3: Then pass on plus. And make it full.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Daše Drndić Zemljo moja. Govorili su nastavnici i učenici iz Stokholma i Vesterosa, deca i radnici na radu u Švedskoj. Izvođači: gitara Zoran Jovanović, flauta Milan Stojanović, ton majstor Nikola Nikolić, izbor muzike Vartkes Baronijan, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1981. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Ovoga puta u rimovanju prisjećamo se poezije koja je čitana na 100. MARGH-u u drugom krugu ove pesničke večeri, koja je krajem aprila održana u Strogom centru. U drugom delu emisije iz zvučnog arhiva Radio Beograda slušat ćemo poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože autora i reditelja Petra Teslića.

Da podsjetimo na stotom ARGH, u svoju poeziju ukazivali su pesnici koji su do sada najviše puta i nastupali na ovim pesničkim večerima. To su Milica Špadijer, Jasmina Topić, Nikola Matić, Srđan Gagić, Bojan Savić Ostojić, Maša Tomanović, Sara Radojković, Miloš Živković i Marija Dragnić. Program je vodio Slobodan Ivanović, a mi u ovonedeljnom rimovanju slušamo njihova čitanja u drugom krugu stote po redu ARGH pesničke večeri.

Slušate rimovanje, sledi poetsko-dramski kolaž Ratni rovovi kože, autora i reditelja Petra Teslića, koji je sastavljen od stihova Johana Wolfganga Goethea, Stefana Zweiga i Bertolda Brehta. Uloge su tumačili Jelena Teslić, Jovan Milićević, Mihajlo Janketić, Ivan Jagodić, Elizabeta Đorevska i Milutin Butković.

Operska sezona Euroradio 2025. 2026. Poštovani slušaoci, tokom ove večeri slušat ćete operu Nabucco, Giuseppa Verdija. Pratite snimak ostvaren 26. novembra 2025. godine u Nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, koju smo dobili putem razmene u okviru Euroradija. Nabucco, jedan od najpopularnijih Verdijevih operskih spektakala, premijerno je izveden 1. marta 1842. godine upravo u Milanskoj skali. Libreto je napisao Temistokle Solera na osnovu baleta Antonija Cortezija, odnosno drame Nabucodonosor, Augusta Nicea Bourgeoisa i Francisa Cornija. U trenutku kada je započeo rad na Nabucco, Verdi je bio željan uspeha, jer je njegova prethodna opera Un giorno di regno doživjela potpuni fijasko. Svoj neuspešni izlet u komični žanr Verdi je toliko teško doživeo da je razmišljao da napusti komponovanje, a muzičkoj komediji će se, kao što je poznato, vratiti tek u svojoj posljednjoj operi Falstaff, pola veka kasnije. Nabucco je Verdiju doneo uspeh za kojim je tragao. Opera je obnovljena i u jesen 1842. godine i izvedena je rekordnih 57 puta. Popularnost ovog dela ne jenjava ni do današnjih dana, zahvaljujući ubedljivim horskim epizodama, posebno slavnom horu Jevreja i dramatičnom tretmanu nosećih likova opere, Zaharije, Nabucca i Abigaile. Slušate sada prvi čin Verdijevog Nabucca koji nosi pod naslov Jerusalim. Vavilonska vojska je stegla obruč oko grada i nalazi se ispred vrata Solomonovog hrama. Izraeličani lamentiraju nad svojom sudbinom, ali ih velikosveštenik i prorok Zaharija bodri. On je zarobio Fenenu, mlađu ćer vavilonskog kralja Nabucca, i ubeđuje ih da će im Bog pomoći. Narod kreće za Zaharijom u bitku. Fenena i Ismail, nećak jevrejskog kralja, ostaju sami. Saznajmo da su se oni zaljubili dok je Ismail bio u vavilonskom zarobljeništvu i da mu je devojka pomogla da pobegne nazad u Izrael. Prekida ih Abigaila, starija Nabucova kćer koja je prodrla u hram na čelu prerušene čete asirskih vojnika. Ona se također zaljubila u Ismaila tokom zarobljeništva i sada preti da će optužiti sestru za izdaju ako je se on ne odrekne. Već pri prvom pojavljivanju primećujemo neobični vokalni karakter Abigaile, glas koji zahteva snagu u donjem registru, koloraturnu agilnost u gornjem, kao i snažnu dramsku pojavnost. Finale prvog čina donosi Nabukov triumfalni ulazak u Jerusalim. Zaharija prijeti da će ubiti Fenenu ako Nabucco bude oskvrnavio hram, no Ismail, plašeći se za Fenenin život, razoružava Zahariju, što otvara put Nabucco da naredi osvetničko uništenje hrama. Kao Nabucca čućete Enhbatina Amurtušvina, u ulozi Ismaila nastupa Ištvan Horvat,

dok je Zaharija Jevgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni.

talasima trećeg programa Radio Beograda čuli ste prvi čin opere Nabucco Giuseppa Verdija. Sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti, a koju smo dobili putem razmene u okviru Euroradija. U glavnim ulogama nastupaju Engbatin Amartubšin kao Nabucco, Ištvan Horvat kao Ismail, Jevgenij Stavinski kao Zaharija, Maria Jose Siri kao Abigaila, Silvija Vereš kao Fenena. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrea Battistoni. U drugom činu koji je pred nama, Abigaila shvata da ne može biti asirska vladarka, jer joj je majka bila robinja. Fenena, sa svoje strane, prihvata judejsku veru iz ljubavi prema Ismailu. Također ona oslobađa jevrejske zarobljenike. Iako Zaharija i njegova sestra Ana isprva optužuju Ismaila za izdaju, Fenenina molba da mu oproste nailazi na razumevanje. Velikosveštenik boga Bala planira da kruniše Abigailu za novu asirsku vladarku i širi vest da je Nabucco poginuo u bici. No, on se pojavljuje i nenadano objavljuje svim prisutnima da je on ne samo njihov kralj, već i njihov bog. Ovo bogohuljenje prekida udar groma, a okupljeni su zapanjeni. Nabukova scena ludila završava se njegovim kolapsom i trijumfom Abigaile koja grabi priliku da zauzme Vavilonski presto.

Čuli ste treći čin opere Nabucco Giuseppa Verdija sa snimka ostvarenog 26. novembra prošle godine u nacionalnoj koncertnoj sali Bela Bartok u Budimpešti. Slijedi završni četvrti čin. U ovom segmentu opere Nabucco će se vratiti razum i on će se povinovati moći jevrejskog boga. Potom će osloboditi zarobljene jevreje i svoju kćer Fenenu, spasivši ih od pogubljenja. Abigaila se ubija, a Zaharija u ime Jehove proglašava Nabucca kraljem. Kao Nabucco nastupa Enhbatin na Martubšin, u ulozi Ismaila slušate Ištvana Horvata, dok je Zaharija Evgenij Stavinski. U ulozi Abigaile slušate Mariju Jose Siri, dok Fenenu izvodi Silvija Vereš. Zaharinu sestru Anu peva Agneš Kristofi, a u ulozi vavilonskog vojnika Abdala čućete Donata Vargu. Velikosveštenik boga Bala je Ištvan Gašpar. Mađarskim nacionalnim horom i Mađarskom filharmonijom diriguje Andrija Batistoni.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Luke Lukića Belum. U realizaciji učestvovali dizajn zvuka i režija Luka Lukić, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2025. Upotrebljena muzika Aleksandar Korać, Pozdravite mog tatu, Dečji hor Kolibri.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Muzika sveta. Večeras ćete slušati numere sa albuma Tradicionalna letonska muzika solarnih rituala ansambla Rasa, osnovanog u Rigi 1989. godine. Album je objavila francuska produkcijska kuća Okora 2009. godine. Prvi zapisi letonskih narodnih pesama datiraju iz 17. veka, a kolekcija i sistematizacija narodnog stvaralaštva započela je u drugoj polovini 19. Pesme, Dainas, sastoje se od velikog broja lirskih katrena, odnosno strofa od 4 stiha koje prate svakodnevne aktivnosti pojedinca, kao i važne momente zajednice. Kroz njih se kazuju različita viđenja rituala, izražavaju osjećanja, a kako ističu članovi ansambla Rasa, one uspostavljaju harmoniju između individualne i kolektivne svesti. Najvažniji kosmološki objekat ovih pesama je sunce, koje se pojavljuje kao personifikovano žensko biće Saule, a sa kojim čovjek usklađuje svoje koncepte ritma, vremena i prostora. Smer kretanja sunca u ovim pesmama, koje se izvode uz pratnju tradicionalnih instrumenata, na metaforični način je predstavljen kao paralelan kretanju ljudskog života, dok se paralelizam uspostavlja i u odnosu životnog ciklusa pojedinaca i zajednice sa godišnjim dobima i cikličnim fenomenima poput letnje dugodnevice i zimske kratkodnevice, danima kada prema predanju sunce prividno zastane da bi promenilo pravac kretanja.

Poštovani slušaoci, bili su to dueti iz opusa 53 u C duru broj 3, A molu broj 2 i B duru broj 1 oznaka E iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Jacquesa Offenbacha u interpretaciji Xaviera Philipsa i Anga Stinel. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istoj interpretaciji duet opus 54 u E duru broj 2 oznaka F, duet opus 51 u H molu broj 2 oznaka C i duet opus 52 u C duru broj 3 oznaka D iz zbirke Metodički kurs dueta za dva violončela Jacquesa Offenbacha.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti kompozicije Johna Irelanda, Johna Entisa, Johana Friedricha Petera, kao i muziku sa albuma Aurora Borealis i Chiaroscuro. Na početku ćete čuti kako Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoxa izvodi orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda.

čuli ste kako je Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa interpretirao orkestarske kompozicije Skerco i povorka i tritoni Johna Irelanda. Sada slijedi gudački trio broj 1 u S duru Johna Entisa, američkog kompozitora i misionara iz 18. veka. Izvode članovi američko-češkog kamernog ansambla.

Članovi američko-češkog kamernog ansambla izveli su gudački trio broj 1 u S-duru Johna Entisa. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi muzika sa albuma Aurora Borealis. Slušat ćete kompoziciju Cantis Arcticus, Eino Juhania, Rautavare, a potom i buru Jana Sibeliusa, Lento Cantabile i Arietu, Area Americanta i Adagio, Tu amsa Cantelinena.